ju är stort långt ett annat typ av tandlinje är då ändå det annat kisken allt kik ett annat ju inte